0: 签订防共军事协定和驻兵的问题，蒋委员长早有授意，可以有条件的答应。
1: 目標軍事協定と秋兵の要件が勝ちでは、小委員長からすでに異を授けております。条件付けで応じます。

0: 平和の正義を示すため中核政府はすでに大きな情報をしています。王政府と共産党政府を除き残りすべてこち側の交流する範囲にあります。お二人ぜひともそのことを首相にお伝えください。
1: もちろんかしこまりました。
2: 意見だった。